har substans. Han var en jävel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: kanskje var det I et pokelag De møsta går og grunn Eller kanskje at de bærer kvelda
1: Sender ihop en med en gammel traktor. Ole Tom kan informere om at det 11 grader og overskyet nu på Kvaløya. Og I konkurransen så skal vi jo fram til en plass som mange kan rapportere om at de vet hvor det men ser den ikke, for den ligger I tåka. God morgen.

trang fødsel, synes Ørjær. Håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sjån Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på ditt tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjuve kunne fortelle oss. Det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager plommesaft, plommegelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at

0: Dandy heter den, og det var Marte Valle du hørte. Nå klokka 11.11. Tidsplask.
1: Der var den.
0: Yep.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, sånn,
0: med hvem?
1: Med meg selv.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg har skjønt at når ungdommene sier greie,
1: ja.
0: Da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja.
0: De har en greie.
1: Og er det en beef, liksom?
0: Nei, da er det kjærlighetsforhold.
1: Ja, nei, det var ikke, nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfus nå for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Jeg trodde Elin var i et fast forhold. Nei, ja. Hun har en greie, hun.
0: Og så hvis du sier at de snakker... De snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet. Ja. Nå sier jeg at jeg trenger funnet igjen. Ja,
0: det er konstant endring.
1: Ja.
2: Spørsmålet når de snakker, da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
1: Ja, ok, ja, for, det er ikke noe sånn ansikt.
2: Ingen som snakker med hverandre lenger.
1: Nei, tuller. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset, eller synes kanskje verden er litt mye,
0: ja.
1: At jeg er litt sånn, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne selve puta på en måte under der. Det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne, masse sånne sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei,
0: du har liggende i fanget.
1: Og så har jeg nettbrettet oppå. Så ja. Det står på en måte plant.
0: Ja, ok. Ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått liksom noe i nakken og sånn, og så pledder litt på, da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et lap tray.
0: Den starter litt lavt.
1: Ja, der kom den, ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Men hva er det?
1: Det er søte toner. Dette er fra Mord og Mysterier, eller Murder, She Wrote, som den heter originalt.
0: Ja.
1: Med den fantastiske Angela Lansbury i hovedrollen, som pensjonert engelsklærer, som plutselig blir verdensberømt krimforfatter. Og ikke bare det. Akkurat som i alle kosekrimserier som dette absolutt er, så holder hun til i en skjønn liten småby, hennes er den oppdikta Cabot Cove, vi er på østkysten i USA. Og her er det selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
0: Jaha.
1: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk innviklet i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder jo selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
0: Ja.
1: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som feller den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, Poirot, sånn som alle Poirot-episoder er jo sluttet.
1: Ja.
2: Konfrontasjonen. Ja. Ja, det er så deilig.
1: Ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie. Bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak den her, som vi snakker om i morges. Nei, Mord og Mysteriet var originalt en tv-serie, og så kom det bøker i etterkant, og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den. Ja, sant. Ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe det.
1: Ja.
2: Liten ting.
1: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag og sånt?
0: Mm-hmm.
1: NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
0: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
1: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
1: Ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
1: Har du mer lyd?
2: Nei. Dette,
0: ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
3: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi i sesong 3 eller 4.
0: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med en og to hester. Og han er altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
3: Ja. For der er det viktige, sant? Det er noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ingen overraskelser. Da kan man slappe av og bare nyte.
2: Jeg vil se han dra fulle.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter den.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
3: Absolutt. Det jo det landsmøtet handler om.
2: Ja, jeg sa at det min serie, det jeg gjorde for å kurere gruft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Jeg var hetet Jessica Fletcher på norsk.
4: Det heter Jessica Fletcher på norsk. Ja,
1: ja. Som, men mord og mysterier er jo også...
2: Det er en annen serie.
1: Og det er en annen serie.
2: Ja, og det jo akkurat samme sjangeren, bare at den foregår i England. Mm. Og den også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem det som i rollene der.
1: Jeg skjønner...
4: Hva kurerer gruff er spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det er vel også helt vanlig her.
1: Ja.
4: Det kurerer jo mye gruff faktisk med. Akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
4: På denne tiden.
1: Ja.
4: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Jeg skal gjøre litt.
5: Hei.
1: Hei.
5: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her er landsmøtet som ringer. Er det en Ole?
5: Også, det er en
1: ja, hei Ole. Ja, hei hei. Er du påmeldt i Trude eller ei konkurransen vår, Ole?
5: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
5: Hvordan gikk? Men det er ikke bare plaster.
1: Ja, det... Ja. Håper du har brukt for flere plaster, Ole, for det blir det i dag også.
5: Slutter jeg måtte hente Trude jo, hvor
4: ja.
5: Er du
4: hei? Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
4: For du må si hei, det er Trude, eller lignende.
5: Ja, jeg vet det, men du skjønner, jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
4: Ja.
5: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten, svar med kone, og så ringte rett etter, tenkte jeg, faen er det? Ja. For det er så Ove. Jeg ser at dere kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja, ja, ja. Akkurat, men så det var noen hjemmetjeneste der altså, Ole, som... Ja. Tok oppmerksomhet av de.
4: Ja.
5: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning da. Så,
5: det er ikke tidligere... en unnskyldning, det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet. ja. Og så dermed så tenker jeg at i lag med plasteret skal jeg legge en liten ekstra ting til det.
5: Ok.
4: Mm. Herlig.
5: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller dette?
4: Jo, du må melde deg på nytt.
1: ja, okay. Det er i hvert fall... påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det vet ikke hvor lenge det siden du meldte deg på, men...
5: 2 dager.
1: Ja, ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
5: Ja.
1: ok.
5: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg hørt å få lest radioen på, men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Å, så bra.
5: Det er 25 varmegrader, bare overkroppet, det er bare kos.
1: Å, er det sant? Hvor har du sittet henne, Ole?
5: Jeg sitter i Norge, siden... I Sandefjord?
1: I Sandefjord, så klart. Ja, der er det god vær.
2: Å,
1: der
2: du sier litt, ja.
5: Ja, ikke sant? Mm. Men dere får bare sende plaster på såret, dere.
4: Ja, vi sender det, Ole.
1: Plaster med noe godt å sende oss, Ole.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude». Eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Azizam heter den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøte.
1: Og vi snakket om hva som kurerer gruff.
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg blir også sett av noen som ser på de der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion?
2: Ja.
0: Nei.
2: Åh, Gud av meg.
0: Det en løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, siden han har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun var liten.
1: Ja. Åh, jeg tror jeg vet om den.
2: Ja. Og så, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det korrerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Ja, det var jo greit.
2: Nei.
0: Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror du hvor mange kyr han har malt da?
0: Ja, det
1: er... Hvis det er det det går
0: i. Hvis det er mye gruff i livet, så er det nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navnesøster er Elin. Hun skriver, guffen den fjernes med en god knusgode. Lang klemmekraftig fra min kjære.
0: En
1: knusegode.
0: Hva er det for noe?
1: En gode. Hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det kan jeg få en klem. Mm.
0: På
1: media,
0: i Nord-Norge. Ja, så en gode er en klem?
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
1: Ja.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, ja, det er fint. Ja. Kan jeg få en gode? Jeg føler meg litt sånn snufsen i dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes måte å slappe av og komme seg av boble på, er å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe.
2: Ja.
0: Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da er det akkurat som verden forsvinner. Da kobler jeg helt ifra. Det er deilig.
2: Hva er ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Akkurat perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare færger den klassekampen. Ja. Helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har i helgen.
0: Det er et opp.

0: er ute og kruser med bilen. Låten heter Driving. I dagens konkurranse gjelder det å kvesse ørene, for Ingrid har tatt for seg en megahit. Men det er ikke enkelt å høre, fordi du har jo herjet litt med den stakkars låta.
1: Ja, jeg skal spille den for deg. Men du får høre den baklengs. Her skal du få høre fra cirka første refreng og bakover mot starten.
0: Ja, det var jo ganske bra at den lyden var lagt inn. Vi startet der, så det er Paul Simon der. Ingrid, skal jeg finne konkurransen? Jeg
1: har den. Der har vi den.
0: Der har vi konkurranselyden på plass. Skal vi kjøre i gang nå?
1: Da prøver vi på nytt.
0: Hvordan låt er dette?

0: begynte å høres litt kjent ut her, Ingrid.
1: Syns du det? Så syns du ikke det er vanskelig?
0: Jo, men jeg har en liten følelse.
1: Snikende følelse. Hør godt etter nå.
0: Ja, jeg tror jeg vet. Jeg tror.
1: Det er første gangen du hører det da.
0: Ja, det er første gang.
1: Ja. Og hvis du som lytter, i likhet med Christer, begynte å få en liten anelse om hvordan megahit vi skal frem til, ja, da finn frem mobilen og send oss en melding.
0: Vi trekker en heldig vinner om cirka en time. Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

0: Innocence av John Henley.
1: Det er torsdag i dag, den første torsdagen i september.
0: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
0: Fordi det er Fårikålens dag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikålens dag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
0: Er det det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
0: Hva er torsdag for deg da, Åse?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
0: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
0: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
0: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handleliste? Handler du når du er sulten?
0: Eller kanskje du bare driter i hele greia og får bestilt alt rett levert på døra?
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst alt om dine handlevaner.

0: Dionne Warwick och Barry Gibb var det, och låta Heartbreaker.
1: Och nu ska vi få oss en ny vän i gängen, och hon är så glad för att hon har kryssat av ända en stor ting på turönskelista, och det är dig, Liv. Hallå.
2: Hej.
0: Hallå, Liv. Hej.
1: Du är på veltur.
2: Absolut, och stor kos av mig. Jag har alltid haft en lång, ja, 2 år i hvert fall, ønske om å gå den turen her. Oi. Sola på Vestlandet i dag, så da måtte det jo bare gjennomføres.
1: Hvilket fjell er det du går på?
2: Jeg går ifra Utvikfjellet i Gloppen kommune, og skal avslutte turen på Sandane, ja, som er heimstaden, eller den ikke. Det var der jeg vokste opp, men nå bor jeg jo i Oslo. Men jeg på en liten vestlandstur.
0: Ja, så du har dratt hjem igjen på en måte for å gå denne drømmeturen din. Ja, hvor høyt,
2: ja.
0: Så deilig. Hvor høyt over havet har du vært i dag?
2: Jeg tror den høyeste toppen var på 1096. Så skal vi si 1100 da.
0: Ja. Skjøtt, da. Ja.
1: Men hvor lenge har du gått, hvor lenge har du gått i dag da?
2: Hva er klokka nå da? Jeg startet vel litt over, så nærmere 1:30.
1: Oi. Ja, så du har vært lenge på tur du nå. Har du med deg noe niste, eller er det ikke noe?
2: Jo, kaffe på termos, masse smørmatpakke naturligvis, og kvikklunsj.
1: Kvikklunsjen er med.
2: Så, og så gleder jeg meg til at jeg skulle høre på HC og Ingeborg da, fordi det er en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det er litt on and off.
1: Ja.
2: Men... Yes, det fikk jeg til. Så takk og lov.
0: Så deilig. Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden, og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell, og så ser jeg litt av Breimsvatnet, som ja. Og så er det bare åpne slette, og jeg har hele naturen helt for meg selv i dag.
0: Ja.
2: Altså, hallo. Og så sola bare... Det er sånn som vi har opplevd i Oslo i hele sommeren. Nå får jeg oppleve det her på Vestlandet.
0: Ja. Fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du møtt på fjellet i dag, Liv? Du sier at du har det helt for deg selv, men er det helt 100% sant?
2: Jeg møtte 4 personer 5 minutter etter det startet,
0: ja.
2: Og så var det en syklist som ikke kunne sykle lenger, for det var slutt på sykkelstien.
0: Ja, ikke sant. Det var det på alle de timene.
2: Men det er torsdag, vet du, det er en arbeidsdag for folk.
0: Ja.
2: Jeg er jo en innbarka, nei det er jeg ikke, men jeg er en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
0: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du i det?
2: Jeg lever livet. Nå, vi har dagen i dag, dagen i går er borte, dagen i morgen har jeg ingen aning om den kommer, så nå lever livet i dag.
1: Åh, det er skikkelig fint.
2: I går var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til Kong Harald med båret hans.
1: Ja.
2: Det var utrolig sterkt, de 3 sekunder du fikk lov å stå der, men takknemlig for det. Så jeg griper livet, altså, jeg lever i dag, setter pris på helse, venner, familie, Norge, altså hva skal jeg si, og HC og Ingeborg.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var visdom, alt sammen der, og så er det selvfølgelig det siste, er vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Liv.
2: Visdom det også.
0: Jo, jo.
2: Og da sitter jeg og ser på Widerøe som på vei tilbake til Oslo.
0: Ja, ikke sant, og hvor lenge er det til du skal være på det flyet? Blir du hjemme over her,
2: jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg, men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn. Den
0: ikke sant.
2: Har jeg så morsomt.
0: Da vet vi
2: den er trygt. Jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
0: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den er trygt i lufta. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov å være venn av dere.
0: Tusen takk.
2: Ha en god kveld videre.
0: Like måte, ha det bra.
1: Ha det bra, Liv.
0: Vår nye fantastiske venn Liv der.
1: Åh, for noen visdomsord.
0: Ja, det var flott. Det var flott, og for et fint bilde hun malte fra fjellet.

0: 500.000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500.000 med bokstaver, ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du, da jeg skrev den om jeg skulle skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det er veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jo kjenne.
0: For at mange skriver 500.000.
1: Ja, til og med du gjorde jo det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der, 500.000 med Ingeborg, og det er altså Ingeborg som er her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake igjen.
1: Ja.
0: Jeg er så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du. Ja. Jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Ja. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter T.
1: Oi.
0: Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.

0: gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
2: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
3: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
5: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK P1, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synnøve Svabø.
6: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
7: Nei, jeg tenker det har vært fint det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
6: Ja.
8: Eller han ble jo nesten 90 år.
6: Ja, det noe med det.
8: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte samme tenkte jeg når min bestemor døde. Hun var 94. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
6: Og langt liv.
8: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen. Og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg halvt engelsk, så han minner meg litt om hun dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig. Og så det litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
6: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på skaut og re så fort hun kunne.
8: Ja.
6: Med korgene på slep.
8: Ja, ikke sant.
6: Man får sålde opp en hest da, hvis det blir tøft
8: ja,
6: i helgen.
8: Ja. Kanskje kongen, nykongen også har noen sånne aktiviteter.
6: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
8: Surfbrettet, ja, der ser du. Det er ganske risikabelt det der.
6: Ja. Kommer du gå skyttel solastranda og fly til Stavanger?
8: Ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
6: Du, kanskje, har du noen planer for helgen?
9: Ja, jeg skal på dugnad.
6: Dugnad? Har du hørt kjedelig det? Hva det dugnad for?
9: Det sånn rustbussopplegg.
6: Å, det gøy! Rustbuss er gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra! Yes.
10: På hytter, bare slappe av.
6: Hyttetur, ja. Ja, det tiden. Hvilket fjell skal vi på?
11: Jeg skal være i Oslo.
10: Jeg skal til Hvaler.
6: Det ikke noe fjell der, det sjø da. Det
10: sjø, ja, men hyttetur også på Hvaler da.
6: Ja, hva høydepunktet der da? Det,
10: det blir fisking og drikke litt da.
6: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
11: Veldig hyggelig.
6: Veldig koselig,
11: du ser du. Og
6: planer for helgen, skal du noe hyggelig?
11: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
6: Hvor gammel ble hun?
11: Tre.
6: Tre, ja? Det kan være litt slitsomt hvis det kommer mange barn.
11: Nei, det blir ikke mange barn, for bursdagen var egentlig 20. august da. Men vi har ikke feiret, så det blir bare familie. Det er ikke mange små barn. Da.
6: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
11: Det trikset vi har fra fjor også.
6: Hva gjør du da?
11: Ja. Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
6: Små! Mange barn har du?
11: Jeg har bare en.
6: Ja, holder det.
11: Ja.
12: Vi skal på hytten i helgen.
6: Hvor er det?
12: Den er på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten. Komme ut i skogen.
13: Farger på trærne, håper jeg. Blåbær i skogen, sol.
6: Og hva er det du liker å høre da? Har du en sang? Sånn, da er det helg?
12: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen med litt lys rett i øyet.
6: Det er det med så vi har litt mer sånn klarlaks.
13: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira.

0: Straks møter du kveldens gjest Sigvart Dagsland, men aller først, jeg har vært ute og spurt folket på gaten hvordan de har opplevd de siste dagene. NRK, Humoretaten, premiere I morgen.
1: Riktig.
0: Hva kan de spøke med nå?
1: I sørgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nå spør du godt, altså. Nei, jeg vet ikke, det må jo være kanskje ulike rutiner rundt gravferd, da. Begravelsesbyråer har jo alltid hatt mye potensial I humor rundt begravelsesbyråer. Men jeg tror at skal man lage relevant humor akkurat denne uken, ja. Så det jo fortsatt mulig med god galgenhumor. Det ville Harald også satt pris på, vil jeg tenke.
0: Du ganske, altså du rå.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om alle norske sjefer tør det der, men...
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
2: det tror jeg ikke.
3: Ja, jeg synes ikke det greit I det hele tatt. Og tulle med dette med kongehuset og sånn. Synes ikke det, jeg synes det simpelt, fordi at jeg så gammel at jeg husker hva som var morsomt før og satire. Det var ondskapsfullt. Leif Juster og disse her som var direkte morsomt, så vi kunne kjenne oss igjen. Jeg jo fra Østkanten. Så vi har jo et reelt språk der bort, I hvert fall I gamle dager da.
0: Og få høre litt av det, ja. Mot normalt, få høre litt sånn.
3: Ja, så vi sier jo liksom, du skjerper deg, ikke sant, at når man råper for ordentlig, da sier vi jo helt kålabi, eller?
0: Kålabi?
3: Ja, ja. Kålabi.
0: Kålabi, ja. Ja. Hvordan har disse stille dagene vært for deg? Synes du det har vært for stille, eller var det litt godt?
4: Og jeg tenker på kongen. Også for meg så har det ikke vært så veldig stille, for jeg akkurat flyttet inn I leiligheten vårt, så har jeg hatt veldig med å gjøre med den. Nei, det har jo vært mye kongestoff, det jo det. Også på TV-en. Dieselpriser ikke så opptatt av, for jeg elbil. Men Trump jo stadig noe om.
0: Vår kjære konge gikk bort forrige uke. Hvilke tanker gjorde du deg og har gjort deg rundt det?
5: Nei, det var jo da tredje gang jeg opplevde dette. Og det var en sterkere påvirkning på meg denne gangen enn de to forrige. At jeg følte at nå var virkelig en stor epoke. Slutt!
0: Ja, du, hvor gammel var du når kong Håkon døde?
5: Da var jeg 19 år. 57.
0: Jeg var på kino den dagen, så jeg husker ikke.
5: Ja, det var ikke først.
0: Nei, det var ikke det. Men ja, da var du ung.
5: Ja.
0: Var du I militær eller?
5: Nei, men jeg sto... Da kronprinsesse Märtha døde, så var jeg speider og stod for flaggvakt på Karl Johan og trakket hese flagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi...
5: Ja. Og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav. Det husker jeg også godt.
5: Ja. Men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne ikke kalles folkekonge han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
5: Kong Håkon hadde vært folkekongen. Men kong Olav... strever seg frem til det, men Harald har jo gjort det enda bedre.
0: Hva tenker du om vår fremtidige kong Håkon 8.
5: Han tror jeg en solid fyr, men gud av meg, han skal få en tøff jobb, så alene som han blir stående.
0: Han har barn som står I rekken da.
5: Ja, vi får håpe at Ingrid Alexandra gjør det. Klarer det bra. Forløpig så må han stå på egne bein.
0: Men du som har opplevd tre konger, altså, noen tar jo til ord for at dette for dyrt, og hva skal vi med å arve titler I 2026?
5: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona mi, ja.
5: Ja da.
0: Ja,
5: da skal vi krangle om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et presidentskap.
0: Og så kan man jo få hva som helst som president. Hva ville vært det verste for deg?
5: Ja, altså, Carl I. Hagen ville jo ikke vært noe særlig. Og nå ville jo ikke Jagland vært noe bra heller.
0: Nei, så det
5: jo... Og Stoltenberg, nei,
0: altså... Det måtte være deg, da!
5: Ja, det måtte være meg.